0: Och leveringsklare biler så du kan gå drömmeferien i möte. För mer information se grenlandbobilcenter.no eller besök oss i Rømyrlia 3 på Rømyr. Grenland Bobilcenter. Vi gör drömmen till verklighet.
1: Leter du efter den perfekta sommardagen? Ta turen till Brekkeparken. Här kan du vandra bland vackra historiska byggnader, uppleva blomsterna i parken, njuta utsikten över byn, besöka kaféen och bli med på spännande aktiviteter med barna varje lördag. Utforsk flera utställningar på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten och Petras verden och allt detta är ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager och avsluta uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.